0: inda yana sakamakon ne jirawa la'ayin su hasa ma da nisa san ba injiniya da rawar lada amma na sakama a kalubalen zai bayan turinari shi yawa jirya da yafa su goza a wala zale za a yi sai ba so da ade mundin ma shi bi a kam da shafat wani miyan na da wani an fuhu ma aure no zana duro ta yare kolo ne shida da su rigiya su gwanin ba kanu gwanin zane ya gari a wasu ma da wuƙaye ma ya yi lalaya kudin ba da su zora a wari kalubalen za da ana shiro a wasu ma da irin kwalzuku ma da wannan da an zo ne lar rigiyai ya yi rasha gwaza su a wasu ma da shiro hutu su du gara ka za su da shiro.
1: Ashe Umar Habib Baskin yana lokacin gwanin Andiya Butro kilometer fiskunus gwanin da uwa rediyo din ne ce mai fari sadi. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Du mana jin kun da nan da bani min.
2: Alhaji Kallah bakin Kano su gura gwanje kuwa gore ne ba karam radio karfi.
1: Ngilazullo, ngilazuro Alhaji Kallah nya kirin ayira mai modun da koyi.
2: Masha Allah. Ah injiniyar ushe kan jira gun yana karo kuma je ana kana tanya da insha bana zai.
1: Amin.
2: Da yi asawa in kulle shawari hazo na ashiro kan furwa ta rawal dugulna a ngila. Kwar wasa da wani dauka marogaye amma an fi wannan masu rohangal grane da yi an fi wannan masu da auren su kila da isa niro ya goza su da awon gaigai zai aula gare bu zai da kila da rufai da zai da yi rasu za kwalzain in ga wani tana yarwa ya mara su zangi iya ko tare man shafi da tibila na sule zana ya goza aula sai da rarar a fi maro shiro fai da zai ya za a wuza gare sai da fara zawari na karo zau maro hangal grane dina kursun alangore murade dina ngilaro alangore ne kuma dia alanya hafsu alanya ibaro dire ala kuma je sanya ma barazu kilewanti ne
3: amin
1: ya rabbi la zuru ushi ala jikala askan yana lokcin gunum and ya bocho kilometer fiskunus kuno da uwa radio da ne jami fari sadi and ya bonu ne wolo ma kilometer fiskunus kun gunum ba tun inda fandu inda super usku fal tiyo lar fal usku fal tiyo araka super au super la super fal audio indi super lar araka dio assalamu alaikum.
4: Assalamu alaikum.
1: Assalamu
4: alaikum. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam.
1: Na?
4: Ya wal mata ma amir gura wulare.
1: Ngila zuru ya fal mata.
4: Ina ka ma ka mata wa ka ma. Ina rubin da su yawa.
1: Kiliyas le ko mu te da zuwa ta da radio wa sai da ne shi. Ai
4: ma bari na ila.
1: Ko da hafti.
4: Ai ba.
2: Ko da hafti.
4: Yo hafti bana. Wama nina?
1: Nya fayin.
4: Hello?
1: Nya fayin. Wama
4: nina?
1: Ya falmata?
4: Falmata. Na amwale.
1: Nya fayin.
4: Yawa, Muhammad wuce wuce kan shan guru na alafa yan za bara. Aka kam gare ro, fai da zuka manje ala sha sorewo.
3: Amin.
4: Zoro hawala. Gara wuce ala sha bara, ala sha bara so sai yan zero. Bara dufsu. Kaman je ala kam gare ro fai da zo.
1: Amin ya rabbi. Ngila zauro askirin yana lokacin gwanin Andiya Butro kilometer fiskunus kuno da uwa rijiyar ne jami fari sadi. Assalamu alaikum abba.
5: Na'am anti mi Fatima ba tare wuce tirara.
1: Ngila zauro ushe kin shiro.
5: Na nan wuce da jin Muhammad da wuce kin shiro gulguna da shi ala kaman da satun za bara da kurkur ala musulmi na kaman da bara da shi amma ya dai wende ala ngororo wazi ala tira ala ngororo kidi na wala na ma na tumati ma na ta kumande ya sade jaji ayya di mina ala ngororo bara mwenjemba ama ala ngororo kina da ala ngororo kidi insha Allah na tumazi ra ta kumande ya sade mkira ala tatunza hatu da edere da jiramo waya zao ya chono mba ya chilo seore la iti na je
1: ngila zoro insha Allah askaringena lokta nungwana mandi abotro apa bokari ya rima ngororo fizani kurentuma ndi sambi so kuru first kambal bacci da bremi allan ko abba bakar rima ku soto gai askrin yana ba lokcin gwanam andiya botro lamadu ne andiya fandu inda sai ma super uskufal dio larfal uskufal dio araka super tamangin har mai karantu to su lokto ganin rawal telinyin to shin ba isha first kam da kunye kunye kilometer fiskunus kunu ta uwa radio dane jami forisade